0: اورشلیم. صدای ما را از رادیو رکم میشنوید.
1: امروز پنجشنبه 26 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 17 سپتامبر 2026 میلادی مطابق با 6 ماه تیشری از سال 5786 ابریست. درود و ادب و احترام خدمت شما همراهان و شنوندگان گرامی. سر هستم به برنامه یک ساعته بخش فارسی زبان رادیو رو که خوش آمدید. با برنامه امروز مهمان شما هستیم. در ابتدا مروری میکنیم بر مهمترین و تازه ترین خبرها و آنچه که در این یک هفته گذشت و در ادامه با مهمانان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان از اسرائیل می توانند برنامه ما را از طریق رادیو بر روی امواج 100.3 و 101.3 FM و از طریق تلویزیون کانال 312 در هود، کانال 748 در یس بشنوند و دوستانی که در خارج از اسرائیل هستند از طریق سایت رادیو و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام با نام کان فارسی می توانند ما را دنبال کنند. و اینک سرخط خبرها.

قطر، اسرائیل و مراکش برای ارتقای روابط دیپلماتیک، انتصاب سفیران و گسترش پروازهای مستقیم توافق کردند. ترامپ هفته آینده با رهبران کشورهای خلیج فارس درباره ایران گفتگو می کند. شهروند اسرائیلی به اتهام جاسوسی و اقدامات خرابکارانه برای رژیم ایران به 13 سال و نیم زندان محکوم شد. اتحادیه اروپا سرکوب معترضان و افزایش اعدام‌ها در ایران را محکوم کرد. و اکنون مهمترین رویدادهای هفته. گیدون سار وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد که در نیویورک در دیدار با مایکل والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد و ناصر بوریته وزیر خارجه مراکش بر سر مجموعه‌ای از اقدامات برای تقویت روابط اسرائیل و مراکش توافق شده است. ارتقای نمایندگی‌های دیپلماتیک دو کشور به سفارتخانه، انتصاب سفیران، گسترش پروازهای مستقیم با مشارکت شرکت‌های هواپیمایی مراکش، نهایی کردن دو توافق اقتصادی تا پایان سال 2026 و پیشبرد دیدارهای سطح بالا از جمله این اقدامات است. در حالی که جنگ با ایران وارد هفتمین ماه خود شده و دامنه درگیری‌ها با بمباران گسترده یمن توسط جنگنده‌های سعودی و حملات متقابل موشکی و بهبادهای حوثی‌ها به شهرهای عربستان به اوج رسیده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از احتمال پایان قریب الوقوع این منازعه سخن گفته. سه منبع آگاه به وبسایت اکسیوس گفتند انتظار می رود دونالد ترامپ سه‌شنبه آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران کشورهای عربی خلیج فارس دیدار کند و درباره گام‌های بعدی در جنگ با ایران گفتگو کند. دادگاه منطقه لود الکساندر گرانفوسکی شهروند اسرائیلی ساکن پتختیکوا را به اتهام انجام مجموعی از اقدامات به نمایندگی از رژیم جمهوری اسلامی از جمله جاسوسی، تخریب اموال و آتش سوزی به 13 سال و نیم زندان محکوم کرد. دادستانی منطقه مرکزی اسرائیل این حکم را سنگین ترین مجازات صادرات شده تا کنون در پرونده های مرتبط با فعالیت ها برای ایران اعلام کرده. بر اساس گزارش‌های دریافتی، گرانوفسکی در ازای دریافت پول از یک عامل رژیم جمهوری اسلامی 9 خودرو را به آتش کشیده، شعارهای ضد حکومتی نوشته و محل سکونت بنی گانتس وزیر دفاع سابق اسرائیل را زیر نظر گرفته بود. اسرائیل طی 2 سال گذشته 10 نفر را به ضمن همکاری با جمهوری اسلامی در ازای دریافت پول بازداشت کرده است. اتحادیه اروپا در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا امینی سرکوب معترضان در ایران و افزایش اعدام‌ها را محکوم کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست به خشونت و سرکوب مردم پایان دهند. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه 16 سپتامبر در بیانیه ای اعلام کرد که 4 سال پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی 22 ساله و آغاز جنبش زن زندگی آزادی و در پی اعتراضات سراسری ژانویه 2026 اتحادیه اروپا شجاعت زنان و مردان ایرانی را می ستاید و از خواسته های آنان برای آینده‌ای حمایت می کند که در آن حقوق بشر و آزادی های بنیادینشان محترم شمرده و حمایت و تامین شود. امروز نه از یک واقعه در گذشته که از آتشی سخن میگوییم که هنوز میسوزاند و پیش میرود. شهریور 1401 نام ژینا مهسا امینی به جنایتی پیوند خورد که نه یک اتفاق ساده بلکه نماد تمام عیار ظلم ساختاری و قتل حکومتی بود. دختری بیگناه که تنها برای زندگی جانش در بازداشتگاه تاریکی گرفته شد، اما پایان او نقطه آغاز یک رستاخیز ملی بود.
جمهوری اسلامی پنداشت با خاموش کردن یک نفس صدای جامعه را خواهد برید، اما پاسخ خیابان‌های ایران فریاد سهمگین زن زندگی آزادی بود. اعتراضی سراسری و بیمانند که لرزه بر اندام استبداد انداخت. پاسخ حکومت به این دادخواهی چه بود؟ شلیک مستقیم به چشمان آرزومند جوانان، گلوله بر پیکر خیشتنداران و برپا کردن دارها برای نخبه‌ترین و شجاع‌ترین فرزندان این مرز و بوم. از مجید رضا رهنورد و محسن شکاری تا کیان پیرفلک و نیکا شاکرمی، فهرستی طویل از صرف‌های فرو افتاده سند جرمی است که هرگز پاک نخواهد شد. جوانانی که خونشان بر خاک ریخت نه عدد بودند و نه آمار، هر کدام جهانی از امید، خنده و استعداد بودند که قربانی بقای یک رژیم تمامیت خواه شدند. اما تاریخ گواهی می دهد که هیچ استبدادی با سرکوب جاودان نشده است. خونی که به ناحق بر زمین ریزد، سنگ فرش ها را می شکافد و به ریشه ظلم می رسد. زن زندگی آزادی دیگر تنها یک شعار نیست، منشور آینده ایران و عهدی نانوشته میان تمام دادخواهان است. خانواده های دادخواه، چشم انتظاران حقیقت و مردم به پاخواسته ایران فراموش نمی کنند و نمی بخشند. این صدای حق طلبی تا روز حسابرسی و طلوع آزادی در پهنه ایران خاموش نخواهد شد. ترانه قاف با صدای علیرضا تلیسچی قصه عجیبی پیدا کرد. این ترانه یکی از قطعاتی بود که به شکل غیر منتظره نامش با نام و یاد حمیدرضا روحی گره خورد. ویدیوی کوتاه از بازخوانی این آهنگ توسط این مدل 20 ساله که با جان باختنش در جریان اعتراضات درست پیش از آن که آرزوهای 20 سالگیش در خزان پرپر شود، قلب‌های میلیونی را لرزاند و این نغمه را به صدایی برای دادخواهی و یادآوری تمام خاطرات برباد رفته تبدیل کرد. حال این ترانه را به یاد حمیدرضا و تمام آرزوهای او و تمام رویاهای معصومانه جوانان این سرزمین که به خاک سپرده شده اند با هم می‌شنویم.

0: اتم در خاورمیانه از بنبست در غزه تا اعتصابات سراسری و چشمانداز تقابل با تهران. امروز در حالی به بررسی رویدادهای خاورمیانه میپردازیم که پازل‌های سیاسی و نظامی منطقه با سرعتی بی سابقه در حال تغییر و پیچیده تر شدن هستند. در عرصه میدانی غزه سخنان اخیر اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، خط بطلانی کشید بر تصوراتی که رسیدن به یک توافق دیپلماتیک برای خلع سلاح حماس رو ممکن می دونستن. تأکید صریح کاتس بر این که خلع سلاح حماس از طریق توافق اتفاق نخواهد افتاد و اعلام آمادگی کامل ارتش اسرائیل برای تکمیل عملیات نابودی این گروه تروریستی نشون دهنده ورود نبرد به فاز نهایی و تعیین کننده است. اما این تکه های پازل زمانی معنای کامل تری پیدا می کنند که اونها را در کنار اتخاذ مواضع واشنگتن و پرونده ایران قرار می دیم. اظهارات پرسر و صدای جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در دو جهت حائز اهمیت بالاست. از یک سو تاکید بر عدم سلطه سیاست خارجی تل آویو بر واشنگتن که نشان دهنده مرزبندی های تاکتیکی میان دو متحد است، و از سوی دیگر اعلام این حقیقت کلیدی که درگیری با جمهوری اسلامی طی چند ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. واشنگتن اکنون تمرکز اصلی خود را بر جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای و نظامی تهران معطوف کرده. موضوعی که نشون میده منطق رویدادها و رویدادهای خاورمیانه را به یک سمت مواجه راهبردی جدید سوق میده. در این میان واکنش‌های منطقه‌ای و شبه نظامیان وابسته به تهران نیز ابعاد جدیدی گرفته. حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های یمن به تأسیسات آرامکو و پایگاه‌های نظامی در عربستان سعودی بار دیگر نشون داد که محور تحت حمایت جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه با گشودن یا فعالسازی جبهه‌های موازی معادله تشدید در برابر تشدید رو تثبیت کنه. هرچند نشست‌های امنیتی غیر علنی سنتکام با حضور فرماندهان ارشد نظامی اسرائیل و کشورهای عربی از جمله عربستان، امارات و مصر در آلمان گواهی بر شکل‌گیری یک جبهه دفاعی و منطقه‌ای منسجم‌تر در برابر تهدیدات تهران است. اما در داخل مرزهای ایران چالش‌های رژیم ابعاد حیاتی تری به خود گرفته. همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و شکلگیری موج جدید اعتصابات عمومی و بستن بازاریان در شهرهای کردستان که با پیام شاهزاده رضا پهلوی و تأکید بر دوام تداوم این مسیر تا بازپسگیری ایران همراه شد، گزارش جدید سازمان عفو بین‌الملل مقامات جمهوری اسلامی را رسما به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد. در کنار این سرکوب شدید خشونت‌آمیز و احکام سنگین اعدام برای معترضان، بحران اقتصادی بی سابقه، جهش تورم و چشمانداز دلار 250,000 تومانی جامعه ایران را در آستانه انفجار قرار داده. تلاش‌های شتابزنی امنیتی رژیم مانند راه اندازی سامانه‌های چون علاج برای لو دادن فعالان خارج از کشور نه نشان دهنده اقتدار بلکه گواهی بر هراس عمیق ساختار حاکمیت از همبستگی ملی داخلی و بین المللی است. مجموعه این تحولات نشون میده که پرونده‌های غزه، تقابل‌های منطقه‌ای و ناآرامی‌های داخلی ایران دیگر متغیرهای جدا از هم نیستند، بلکه همگی به نقطه عطفی نزدیک میشن که به گفته که مقامات آمریکایی ظرف ماه‌های آینده چهره خاورمیانه را تغییر خواهد داد. مهمانان بخش نخست برنامه آقایان کورش رادمنش، تحلیلگر و مفسر سیاسی ایران و خاورمیانه، و سورنا اردلان، محقق تاریخ و تحلیلگر سیاسی هستند. با آقای رادمنش شروع می‌کنیم. درود جناب آقای رادمنش. اولین پرسش من این هست: با توجه به تصریح وزیر دفاع اسرائیل مبنا بر عدم امکان خلع سلاح دیپلماتیک حماس و آمادگی ارتش برای تکمیل عملیات، ارزیابی شما از فاز جدید نظامی اسرائیل در غزه چه هست و اجرای سناریوهای نظیر مدیریت پساجنگ یا طرح‌های انتقال چه پیامدهایی بر روابط تل آویو و واشنگتن خواهد داشت؟
1: درود بر شما بانوی گرامی، درود به همکاران شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو اسرائیل و و سپاسگزارم از این فرصت دگرباری که به من دادید. مسئله غزه، خب این مسئله‌ای که اسرائیل باید حل کنه و این رو اسرائیلی ها میدونن، مقامات اسرائیلی، جامعه اسرائیل، نهادهای امنیتی اسرائیل کاملا بهش آگاه هستن. هنوز هفته اکتبر تمام نشد، اون پروسه وحشتناک یا اون جنایتی که در هفته اکتبر 2023 رخ داد، این هنوز ادامه داره تا اینکه پرونده غزه به طور کامل بسته بشه. و منظور از بسته شدن پرونده غزه چیه؟ اینکه مسئله حماس حل بشه. مسئله حماس نباید وجود داشته باشه. حماس هم مثل جمهوری اسلامیه، حماس هم اگر بیاد بگه ما توبه کردیم دیگه اینطور نیست، نه، اینها نهادشون شیطانیه و اسرائیل اجازه نمیتونه بده که بار دیگر در یک آینده نامعلومی، مثلا 2 سال دیگه، 5 سال دیگه یا 15 سال دیگه، این جنایت بخواد این بار باز در همون ابعاد 7 اکتبر یا وسیع‌تر رخ بده. اینه که اسرائیل حق داره، حق بشه که این کارو بکنه. واشنگتن هم در نهایت باید قبول بکنه، چون اسرائیل میخواد که شهروندانش، کشور، یک امنیتی داشته باشن و اون واحد جغرافیایی که در همسایگیش قرار داره لانه یک سری تروریست و آدمخوار نباشه که به جای اینکه بیان به شرایط زندگی خودشون متمرکز بشن، بیان مثل موشای صحرایی تونل حفر بکنن، نفوذ بکنن، بمب بذارن، راکت پرتاب بکنن و اینا. دیگه نمیشه دیگه، این مسائل باید یک بار برای همیشه در خاورمیانه جمع بشه و بره و واشنگتن هم باید قبول کنه. اگر یک تصویر فرضیه، تا مثلا 2 هفته پیش میگفتیم خب واشنگتن میبایست این وسط جنبه احتیاط رو بگیره و در رابطه مسئله غزه به همپیمانان عربش فکر بکنه. اون چیزی که از 3-4 روز پیش به این سو رخ داد، منظورم حملات شبه نظامیان، حمله شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی، حشد و شعبی، اینها از عراق به خط لوله شرق به غرب عربستانه و مسئله که الان حوثی ها به وجود آوردن در تنگه باب المندب و بگروگان گرفتن صادرات نفت عربستان. اینه که نه، این عرب ها هم همپیمانان، منظورم قوم نیست، منظورم همپیمانان عرب آمریکا مثل عربستان و اینا، نه، اینا آنقدر هم حرف برای زدن ندارن که آمریکا بیاد و مجبور بشه در رابطه که بین اسرائیل و همپیمانان عربش داره، حتی اگه بشه بخواد در ظاهر جنبه احتیاط رو بگیرم، نه، نشون داد که اونها مشکلات بسیار زیادی دارن، این همپیمانان عرب و آمریکا.

0: و آمریکا باید به طور کامل دست اسرائیل رو باز بذاره، نه اونطور که همین جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا چند وقت پیش اومده بود و گفته بود که اسرائیلیا باید بدونم که با کشت و کشتار نمیتونن مشکلاتشون رو حل بکنن. نه، اسرائیلیا هیچ وقت هم کشت و کشتار نکردن که بخوان مشکلاتشون رو با کشت و کشتار حل کنن، بلکه همیشه از خودشون و از امنیتشون دفاع کردن و این طبق قوانین دنیا کاملا هم حق باشونه که این کار رو بکنن. اسرائیل همطور که عرض کردم باید این مسئله رو یک بار برای همیشه تا اون سلول آخرش حل کنه و این کار رو هم خواهد کرد، من مطمئنم.
1: جناب رادمنش، جی دی ونس اشاره کرده که درگیری با ایران در ماه‌های آینده وارد فاز کاملا متفاوتی خواهد شد تا مانع بازسازی نظامی و هسته‌ای رژیم ایران بشه. این مرحله متفاوت از نظر عملیاتی و دیپلماتیک چه متخصصاتی داره و چه مختصاتی داره ببخشیم و همکاری های منطقه سنتکام با کشورهای عربی و اسرائیل تا چه حد در این سناریو کلیدی هست؟
0: خب این چیزی که جی دی ونس گفت یکی دو روز پیش که درگیری با جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده وارد فاز دیگری خواهد شد، من نسبت به جی دی ونس هیچ به لحاظ عملگرایی این شخصی رسپکتی براش قائل نیستم، برای اینکه دیدیم اومدن حملات رو در همون جنگی که به جنگ 39 روزی یا 40 روزه معروف شد متوقف کردن و بعد صحبت مذاکرات پیش اومد و خود همین جی دی ونس سردمدار یا پرچمدار مذاکرات با جنایتکاران جمهوری اسلامی بود در پاکستان به میانجیگری پاکستان و دیدیم که چگونه تمام این دیدارهایی که داشتند همه بی نتیجه تموم شد و جمهوری اسلامی ثابت کرد که فقط و فقط میخواد وقت بخره. اینه که حالا جی دی ونس میاد میگه درگیری با جمهوری اسلامی در ماهای آینده وارد فاز دیگری خواهد شد. منظور از ماهای آینده چیه؟ منظور 2 ماه آینده است؟ منظور 5 ماه آینده است؟ دیگه کمتر از 1 ماه و نیم به انتخابات کنگره نمونده و اینطوری که داره پیش میره کاخ سفید برنامه‌ای برای پایان این جنگ به روش درست نداره. من یه مثالی میزنم، ویتنام رو در نظر بگیریم. در طول جنگی که آمریکا با کمونیستا در ویتنام داشت نبردهای گوناگونی انجام شد، خب که بسیاری از اونها در آکادمی‌های نظامی کشورهای مختلف در موردشون آموزش داده میشه، مورد بررسی قرار میگیرند. آمریکا تک تک اون نبردها رو با قاطعیت برنده شد اما در مجموع جنگ رو نتونست ببره. یعنی لیندون جانسون جانشین کندی رئیس جمهور دموکرات آمریکا افتضاحی به بار آورد که وقتی که نیکسون اومد مجبور شد اون افتضاح رو پاک کنه. حال ترامپ باید ببینه آیا جنگ وسعت پیدا کرد یا جنگ تموم شد. اونطوری که الان پیش میره و عربستان یکی دو روز پیش اعلام کرد به یک سری از پالایشگاه‌های اروپایی که نمیتونه دیگه نفت ماه سپتامبر اونها رو تامین بکنه. مسئله باب المندب رو باید جدی گرفت. این شیطنتی که یک عده حوثی دارن عمل میارن در واقع از تهران دستور میگیره و تهران هم از کرملین دستور میگیره به نوبه خود. این مسئله باید در نظر بگیرن، این که کاخ سفید میاد اعلام میکنه ما با حوثی‌ها وارد مذاکره شده و اینها به هیچ وجه خوب نیست. همین هفته پیش بود سالگرد 11 سپتامبر بود و بعد خبرها اومد، عکس اومد که دیدیم اون آمریکایی افغان تبار به اسم زلمای خلیلزاد که از نزدیکان آمریکایی‌ها در امور دیپلماسی افغانستان بود اومد رفت در سالگرد در روز 11 سپتامبر همین چند روز پیش در مقر طالبان با طالبان دیدار کرد و این دهنکجی بود به تمام اون بیگناهانی که در روز 11 سپتامبر کشته شدن در اون عملیات تروریستی. اینه که باید کاخ سفید هر چه زودتر موضعش رو معین بکنه. تنها کسی که امروز در دولت آمریکا داره خیلی خوب نبرد رو بر علیه جمهوری اسلامی ادامه میده کسی نیست جز آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا. ای کاش دیگر اعضای

0: دولت آمریکا نیز به همین صورت عمل میکردن. مانند ایشون جمهوری اسلامی پوسیده تر از اون چیزی که فکرش رو میشه کرد، اما در عین حال خطرناکتر از اون چیزی هم هست که فکرش رو میشه کرد. پس باید همونطوری که اصطلاح شد باب شده در یکی دو سال گذشته، به طور واقعی باید سر و مار رو قطع کرد. همه میدونن که مار در کجا هست، سر مار کیه، چیه، از چه کسانی تشکیل شده. هم منافع ملی آمریکا حفظ میشه، هم خاورمیانه روی خوش به خود خواهد دید. سپاسگزارم از این فرصتی که به من دادید.
1: سپاس از سخنان شما و تحلیل های امروزتون. درود میگیم به جناب آقای سورنا الدران، خوش آمدین. اولین پرسش من این هست آقای الدران، که از یک سو شاهد از سرگیری حملات حوثی ها به آرامکوی عربستان هستیم و از سوی دیگر اقدامات امنیتی رژیم مانند سامانه علاج علیه مخالفان خارج از کشور، آیا این تحرکات مزدوران منطقه‌ای و بازوی امنیتی نشان دهنده یک استراتژی تهاجمی جدیده یا تعبیری از هراس حاکمیت در برابر فشارهای همزمان داخلی و بین المللی؟
2: درود بر شما، همچنین همکاران محترمتون در رادیو اسرائیل، و سپاسگزارم از دعوت شما. در خصوص پرسشتون، من نظرم بر قسمت دوم هست، یعنی اونجایی که از تعبیر از هراس حاکمیت در برابر فشارهای همزمان داخلی و بین‌المللی صحبت شده. اول اینکه سامانه علاج نامش با خودشه، این حکومت به دنبال علاج یک بیماری لاعلاج هست و خودش میدونه که درمانی در کار نیست. اقداماتی که انجام میده اثر استیصاله، و حالا چه حمله به آرامکو در عربستان باشه از سوی بازوهای تروریستی این حکومت تروریست پرور، و چه حمله به مخالفان در خارج از کشور، که البته در هر دو مورد تازگی نداره. این حکومت تأسیس خودش رو با خون و وحشت انجام داد، در همون زمان هم پس از اینی که شریفترین سربازان ایران رو به قتل رسوند و مخالفان داخلی رو سرکوب کرد، به صورت موازی شروع کرد به ترور شخصیت‌های مخالف در خارج از کشور. از طرف دیگه در همان زمان بازوهای تروریستی خودش رو چه در منطقه و چه در دیگر نقاط دنیا به حرکت در آورد. نمونه اون را از در دهه 80 میلادی از سوی حزب الله لبنان میبینیم. حال امروز حوثی ها هم در کنار اینها هستند، ولی با اقدامات به موقع برخی از کشورهای جهان در رأس اونها اسرائیل، این بازوها روز به روز ضعیفتر شدند. پیشروی حوثی ها رو در برخی از مناطق یمن مشرف به تنگه باب المندب من موقتی میبینم، درست مثل یک بیمار در حال احتضاری که در اون لحظات آخر یک مقداری میبینیم که انرژی میگیره، فرد در حال مرگ، و این هم در واقع میشه گفت که قسمتی از همون حرکات مذبوحانه نهایی است.
1: در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا امینی، شاهد اعتصاباتی در شهرهای کردستان و همزمان صدور گزارش عفو بین الملل درباره جنایت علیه بشریت در ایران هستیم. با توجه به بحران‌های شدید اقتصادی و افت ارزش پول ملی، این پیوند میان نارضایتی معیشتی و مبارزات سیاسی چه پتانسیلی برای تغییری بنیادین در داخل ایران ایجاد میکنه؟
2: سوال بعدی شما با نام زنده یاد مهسا امینی دخت ایران آغاز شد و من از همینجا درود خودم رو به روان بانو دخت ایران مهسا امینی و همچنین سایر جانباختگان راه آزادی وطن میرسونم. اینکه شاهد اعتصابات شهرهایی در کردستان هستیم و همزمان صدور گزارش عفو بین الملل درباره جنایت علیه بشریت، بالاخره عفو بین الملل به این نتیجه رسید که از عبارت حقوقی جنایت جنگی یا کشتار اون رو یک پله بالاتر ببره، معنای حقوقی واقعی اون رو یعنی جنایت بر علیه بشریت رو به کار ببره. این خودش یک پله ما رو به موفقیت نزدیکتر میکنه. اعتصابات در همه جای دنیا و از جمله ایران، همه جای دنیا که منظور اون چی که میگم منظورم در مقابل حکومت‌های سرکوبگر و دیکتاتوریست، همیشه اون قدم اوله و ما در میان یک انقلابی به سر میبریم، انقلاب شیر و خورشید که جاری است، زنده است و هر لحظه ممکنه از یک نقطه دوباره شعله ور بشه. اعتصابات هم قسمتی از همین روند هست. بحران‌های شدید اقتصادی، افت ارزش پول ملی که اصلا دیگه اسمش رو نمیشه پول ملی گذاشت، شاید بهتر بگیم که کاغذ ملی، البته دیگه کاغذ هم نیست، یک سری اعداد و ارقام غیر واقعی است که رد و بدل میشه و طبیعتاً اینها در پیوند با نارضایتی معیشتی، مبارزات سیاسی، طبیعتاً پتانسیل بسیار عظیمی خواهد بود برای تغییرات بنیادی. ما از اون طرف نشانه هایی رو میبینیم که در سطح جهان هم داره یک اتفاق صورت میگیره و من شک ندارم که این اتفاق به اتحاد هم منجر خواهد شد. حداقل قسمتی از کشورهای جهان در کنار جناح متخاصم با جمهوری اسلامی، در رأس اونها دولت دوست اسرائیل، دوست ملت ایران اسرائیل قرار خواهند گرفت، چون دنیا به این نتیجه دیر یا زود خواهد رسید که هیچ راه حلی برای این حکومت تروریستی، این حکومت ددمنش و وحشی وجود نداره. جمهوری اسلامی زمانی دست از تهدید دنیا برخواهد داشت که دیگه وجود خارجی نداشته باشه. جمهوری اسلامی باید در تمام ابعادش، از سیر تا پیازش، به زباله‌دان تاریخ ریخته بشه. تا اون موقع ملت ایران، ملت‌های منطقه و سایر ملل صلح‌جوی جهان بتونن نفس راحتی بکشن و طبیعتاً دنیا بدون جمهوری اسلامی به مراتب بهتر از با جمهوری اسلامی خواهد بود.
1: سپاسگزارم از حضورتون در برنامه ما و به امید آزادی ایران عزیز از دست ضحاک زمانه.

0: از افتخار میزبانی از یکی از چهره های برجسته و ماندگار ورزش جودوی ایران و جهان رو داریم. مهمان امروز ما وحید سرلک هست، قهرمان پیشین آسیا، دارنده مقام پنجمی جهان و عضو 14 ساله تیم ملی جودوی ایران. ایشان پس از سالها افتخار آفرینی در عرصه ملی به دلیل مواضع و چالش‌های ورزشی، از جمله عدم مواجهه با ورزشکاران اسرائیلی، ناچار به مهاجرت اجباری و راهی آلمان شدند و فصل جدیدی از زندگی حرفه‌ای خود را آغاز کرد. آقای سرلک پس از تجربیات ارزشمند مربیگری، از جمله هدایت تیم ملی تاجیکستان در المپیک توکیو، مسئولیت سرمربیگری تیم پناهندگان فدراسیون بین‌المللی جودو را در المپیک پاریس بر عهده داشت و هم‌اکنون نیز هدایت این تیم را برای المپیک لس‌آنجلس بر عهده دارد. در این گفتگو همراه ما باشید تا درباره مسیر پرپیچ و خم حرفه‌ای، چالش‌های ورزشکاران پناهنده و برنامه‌هایشان برای المپیک پیشرو را گفتگو کنیم. درود جناب سرلک، به برنامه ما بسیار خوش آمدین. قبل از اینکه به سراغ پرسش‌ها بریم، برای دوستانی که کمتر شما رو می‌شناسن کمی از خودتون صحبت کنید. کجا متولد شدید؟ چه موقع مجبور به ترک ایران شدید؟
1: سلام میکنم خدمت همه فارس زبانای زیبا و دلنشین مردم سرزمین فارس ها، هر جای دنیا هستن. امیدوارم که روز روزگار براشون خوب و خوش و خرم باشه. من وحید سرلک هستم، عضو 14 ساله سابق جودوی ایران و هم‌اکنون در کشور آلمان زندگی میکنم. حدود سال از سال 2009 مجبور به ترک کشورم شدم، یک مهاجرت اجباری، پناهندگی، به خاطر سیاست‌های کثیف کشورم میتونم بگم. من متولد 1981 در کشور ایران، در شهر تهران و جنوب تهران شهر ری هستم. جودو را از سن 7 سالگی در باشگاه‌های جنوب ایران، جنوب تهران شروع کردم و تا به امروز توی رشته، چه به صورت حرفه‌ای به خود، به صورت یک اتلت ورزشکار حرفه‌ای و الان هم به صورت مربی حرفه‌ای دارم انجامش میدم. خیلی خوشحالم که تو برنامه شما هستم و دوست دارم که با طرفدارای این برنامه خیلی بیشتر آشنا بشم.
0: سعادت است که مهمان ما شدین. آقای سرلک، مسیر زندگی ورزشی شما پس از خروج از ایران با مهاجرت و چالش‌های سنگینی همراه بوده. مهاجرت چقدر مسیر حرفه‌ای شما را تغییر داد و مهمترین چالشی که در این راه پشت سر گذاشتین چه بود؟
1: خب باید بگم که مهاجرت، میشه گفتش که ما دو نوع مهاجرت داریم. یه مهاجرتیه که طرف به دلخواه خودش با توجه به شرایط زندگیش مهاجرت میکنه تا یک زندگی بهتری یا حالا یک رویاهاشو جور دیگه دنبال کنه. ولی ما یه نوع مهاجرت داریم که اجباره، یعنی اجبار شما رو وادار میکنه که دست به مهاجرت اجباری بزنید. مهاجرت من از نوع دوش بود، یعنی مهاجرت اجباری، و به خاطر شغل حرفه‌ای ورزشی که اون موقع داشتم باید این کارو میکردم، چون که اگر اون زمان من با توجه به شرایطی که داشتم برمیگشتم دوباره کشورم، خب جونم تو خطر بوده و واقعا شرایط زندگی نرمالی هم حتی دیگه نداشتم.
0: هدایت تیم ملی تاجیکستان رو در المپیک توکیو و تیم پناهندگان رو در المپیک پاریس بر عهده داشتید. اکنون که در حال آماده سازی تیم برای المپیک لس آنجلس هستین، مدیریت و انگیزه دادن به ورزشکارانی با پس‌زمینه‌های گوناگون و شرایط سخت پناهندگی چه ویژگی‌های خاصی رو می‌طلبه؟
1: بعد بگم از سال 2016 وارد حرفه مربیگری شدم با تیم تاجیکستان. اولین تجربه مربیگریم بود و توی این مدت تونستم مدالای مختلفی کسب کنم. ما قهرمان، دو بار قهرمان آسیا شدیم، به برنز بازی‌های آسیایی گرفتیم، مسابقات گرند اسلم، گرند پری‌های مختلفی طلا، نقره، برنزش گرفتیم و میتونم بگم کارنامه درخشانی بود که تو تاجیکستان به دست آوردم. بعد از تاجیکستان هم به دستور آقای ماریوس ویزر، که من فکر میکنم این شخص بزرگترین شخص زندگی من و تأثیرگذارترین فرد تو زندگی زندگی واقعا ورزشی من هست که اصلا من اونو این شخص الگوی زندگی خودم میدونم، برای اینکه واقعا میبینم که چجور داره برای پناهندگان تلاش میکنه، وارد عرصه مربیگری در بخش پناهندگان شدم و باید بگم که واقعا یکی از سخت‌ترین چالش‌هایی که آدم باشه روبرو میشه سختی‌هایی که این پناهندگان دارن، چون من خودم هم زمانی پناهنده بودم و میدونم این سختی‌ها چجوریه. ولی وقتی ما همه میایم توی یک قالب یک خانواده به اسم جودو فامیلی و وقتی خانواده جودو دست به دست هم بدیم کنار هم دیگه، میتونیم دونه دونه این چالش‌ها رو بشکنیم و به سمت جودو بریم و آزادی رو فریاد بزنیم، به نظر من این یه نوع قهرمانیه که از همه شرایطش سخت‌تر به دست میاد و ما به دستش میاریم. و حالا اگر در کنار این مدال قشنگ مدالم بیاریم، این مسیر رو خیلی زیباتر میکنه برای ما.
0: تصمیم شما برای مواجهه با ورزشکار اسرائیلی در سال 2009 نطقه عطفی در زندگی شما بود. با توجه به دیدگاه امروزتون، فکر میکنین سیاست تا چند اندازه باید از عرصه ورزش حرفه‌ای تفکیک بشه و این موضوع چه تأثیری بر آینده ورزشکاران ایرانی داره؟
1: باید بگم همه ما ورزشکارا تو هر نقطه‌ای از این دنیا، فرق نمیکنه چه رشته ورزشی، تلاشمون رو میکنیم که فریاد بزنیم سیاست از ورزش جداست. خب تو کشوری که حالا من دارم زندگی میکنم الان در حال حاضر مثل آلمان یا کشورهای اروپایی، خب یه همچین چیزی کمتر دیده میشه، اما تو کشوری که قبلا بودم ایران، متاسفانه سیاست یکی از شاخه‌هاش فکر کنم ورزش بود. و این که حالا مثلا یک سیاست غیر ورزشی که تو کشور ایران هست، جمهوری اسلامی هست، که اینکه ورزشکاران اجازه مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی ندارن یا حالا حتی بازیکنان یا حالا هر چیز دیگه، به نظرم این یه سیاست کاملا ننوشته و اشتباه هستش که توسط حکومت به ورزشکاران داره اعمال میشه و این ورزشکاران رو تو چالش میکشونه و بیشترین کوچ که ورزشکارا میکنن باعث همین، یعنی یکی از دلایلش همین مسابقه ندادن و ورزشکاران اسرائیلیه. نظر شخصی من بارها همه جا گفتم ما همه ورزشکاری، ما همه مبارزیم، ما میخوایم بیایم در داخل تاتمی اون تمریناتی که کردیم و نتیجه شو ببینیم. حالا اینکه حریف مقابل ما از کجا میاد چیه، اون اصلا هیچ جایی این ورزش جایی نداره جز جای احترام به همدیگه، من چیز دیگه یه ورزش نمیبینم. و از لحاظ قلبی و احساسی هم خود من مردم اسرائیل رو واقعا خیلی دوست دارم، اونم انسان‌های بسیار خیلی انسان‌های باحالی هستن، من حتی تو جمعاشون میرم انقدر آدم‌های گرم و خونگرمی هستن و به نظر من باید و تکرار میکنم اینو،

0: ما رو تشویق میکنن، این میشه بهترین انرژی که میتونن به ما بدن. و من میگم زندگی جاده دو طرف است، اون چیزی رو که میگیری باید یه روزی پس بدی. و زمانی که مردم جامعه توی مسائل سیاسی اجتماعی به حالا حمایت احتیاج دارن، ورزشکارا هستن که باید، چون ورزشکارا حالا توی مسائل تریبون‌های مختلفی دارن که دیده تر میشن، باید بیان کنار مردمشون وایسن، باید بیان حس مردمشون رو فریاد بزنن. وظیفه خودم میدونم که اگر یه روزی بدونم داره بیرون بارون میاد و مردم کشورم زیر بارون موندن، باید پنجره رو باز کنم فریاد بزنم نگاه کنید داره بارون میاد و مردم کشورم زیر بارون موندن. و امیدوارم یه روزی برسه که همه به این افکار برسن، اینجوری دنیا قشنگتر میشه که همه دست به دست هم بدیم و برای آزادی و برای مهربان بودن بجنگیم و مسئولیت پذیر باشیم و جامعهمون رو زیباتر ببینیم.
1: با سپاس فراوان از شما که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین و با صراحت و صمیمیت به پرسش شما پاسخ دادین. مسیر زندگی شما الگویی از پایداری، شجاعت و ایستادگی بر سر اصول ورزشی و انسانی برای شما و تیم فدراسیون جودو بین‌المللی در راه المپیک لس آنجلس آرزوی موفق و سربلندی داریم.

بشم شما سمان اصلیخ پاروشویی که به زردشم در این شبات قرائت میشه پاروشویی حزینو هست، سرود معروف و مشهوری که مشرب نارو شلوم اون رو عنوان میفرماد و موارد بسیار مهمی رو یادآور میکنه به ملت اسرائیل و به گفته مورخین در حقیقت تمام مسائل و برنامه هایی که تا زمان ظهور ملک

ماشیخ اتفاق میفته به نحوی در این گفتار نهفته است. مشاوران رب شلوم رشته کلام رو در دست میگیره و به این نحو صحبت خودش رو آغاز میکنه که هاعزین و اشامعین و ادبرا و تشمع هارتز امرفی، ای آسمان ها گوش فرا دهید، صحبت میکنم تا اینکه زمین گفتار مرا بشنود. ما ببینیم که مشاوران رب شلوم به آسمان به شکل مخاطب خودش صحبت میکنه، گوش فرا دهید، در حالی که به زمین یک حالت غیر مستقیم صحبت میکنه که وتیشمع بشنود. با توجه به تفسیرهای گوناگونی که بر روی این پاسخ وجود داره، یکی از موارد بسیار آموزندهی که میشه بر روی این پاسخ عنوان کرد این است که اگر ما بخوایم مفهوم شمعین وارث یعنی آسمان و زمین رو از دید دیگری بهش نگاه کنیم، میبینیم که شمعین بیشتر منظور به مسائل و برنامه های روحانی و معنوی هست و هارتز در حقیقت منظور بیشتر مسائل و برنامه های مادی است. به عبارت دیگر میتونیم بگیم که شمعیم منظور افرادی هستند که اونها بیشتر موارد و برنامه های زندگیشون رو اختصاص دادن به مسائل معنوی و اونها افرادی معنوی و روحانی هستند و هارتز یعنی اون افرادی که کمتر به معنویت توجه دارن و بیشتر اشتیاقشون به مسائل و برنامه های مادی زندگی هست. مشاوران رب شلوم اینجا پیام داره با افراد مذهبی، با افراد روحانی، با افرادی که اونها آسمانی هستند و خودشون رو نزدیک به هشم میکنند و انواع و اقسام فعالیت ها رو انجام میدن برای اینکه بتونن رضایت پروردگار بزرگ رو حاصل کنند. مشاوران شما به اونها میفهماد هاعزینو گوش فرا دهید، هشامعیم ای افراد مذهبی، برای اینکه شما بتونید تأثیر بگذارید بر افراد عادی بایستی که رفتار و برنامه هاتون کاملا صحیح و درست باشه، بایستی که بدونید معنویت در زندگی انسان جای بسیار مهم می داره، ولیکن از سوی دیگر نمیشه از مادیات غافل شد، چون که انسان یک موجود دو بعدی است، هم بعد معنوی داره و هم بعد مادی داره، در حال بایستی که زندگی مادی هم برای اون فراهم باشه که بتونه پیشرفت کنه و خودش رو به هشم نزدیک و نزدیکتر کنه. بنابراین اگر که شما رفتار و برنامه هاتون دقیق و متناسب باشه، به مادیات فکر کنید نه به عنوان هدف، بلکه به عنوان وسیله‌ای که بتونید بهتر به معنویت برسید و از سوی دیگر انواع و اقسام برنامه هایی که از نظر اخلاق، از نظر رفتار، از نظر ایدئولوژی، از نظر جهانبینی، از نظر اون به هر حال دیدی که نسبت به این دنیا و عالم ما دارید دقیقاً منطبق باشه بر اون چیزی که توراتن و قدوش عنوان فرموده است، اون موقع است که وتیشمع هاارتز امرفی، اون موقع است که افراد عادی، افرادی که ام هاارتز هستند، افرادی که اونطوری که باید شاید در معنویت وارد نیستن، اونها هم حرف شنوی خواهند داشت و اونها هم نگاه شما خواهند کرد و از شما یاد خواهند گرفت و به راه راست هدایت خواهند شد. این نکته بسیار مهمی است که مشاور رب شلوم عنوان میکنه که در حقیقت هر شخصی که در موقعیتی است که احساس میکنه که به عنوان الگویی است برای دیگران، بایستی که خیلی مواظب اعمال، رفتار، گفتار، کردار و انواع و اقسام برنامه‌های مختلف زندگی خود
خودش باشه. یک پدر و مادر، اینها در حقیقت الگویی هستند برای فرزندان، و اینها انگامی که ازدواج کردند، انگامی که فرزندانی رو به دنیا آوردند، این فرزندان امانت‌هایی هستند از جانب قدوس برخو در دست اونها. این نشانه‌های پاک و مقدس در حقیقت از سوی پروردگار به دست اونها سپرده شدند که به نحوی پرورش پیدا کنند و بتونند به معنویت برسند. پس اگر که پدر و مادر که الان حکم الگویی دارند برای فرزندان، برنامه‌شون هم از نظر معنوی هم از نظر مادی کاملا متناسب باشه، میتونند که بسیار تاثیرگذار باشن، و اون بچه هم که هنوز اونطور که باید و شاید در حال در بلوغ عقلی به سر نمیبرند، با رویت این رفتار و این برنامه ها در حقیقت اون راه درست رو انتخاب کنن. فردی که معلم هست، فردی که راو هست، فردی که تأثیرگذار هست به هر نحوی، بزرگ یک جامعه است یا بزرگ یک خانواده است فرقی نداره، و میدونه که خیلی از افراد به اون نگاه میکنن و میخوان جا پای اون بگذارن، اون رایی که اون رفته دنبال اون برن، بایستی که متوجه باشه که مسئولیتش بسیار بسیار خطیر هست. اگر که خاص والیلا پا کج بگذاره و دیگرانی هم که پشت سر اون آمدند اونها هم در اون روی نامناسب برند، اون فرد مسئول هست. اینه که میفهمات هعزین و هشامعی و عدب برا مشابه نارشورم. اینجا افرادی که تأثیر گذارستند رو خطاب قرار میده و میفهمات گوش فرادهید، دارم صحبت میکنم، بایستی که خیلی حواستون جمع باشه که الگوی صحیح باشید و تشمه آرس امرفی برای اون افرادی که اونطوری که باید و شاید هنوز از راه صحیح و از تقرب به درگاه پروردگار بزرگ اطلاع کافی رو ندارن. به امید این که در هر مقام و منصبی که هستیم و هر مسئولیتی که داریم بتونیم که به خوبی به بهترین نحو اون وظیفه خودمون رو به مرحله اجرا بگذاریم، تا اینکه به عزتشم هم خودمون و هم دیگرانی که حرف شنوی از ما دارن بتونیم خیلی بهتر و عالی‌تر در راه هشم باشیم و با تقرب به ذات اقدس الهی انواع و اقسام برکات و خوبی ها رو شامل حال خودمون، خانوادمون و تمام افراد اسرائیل در تمام مناطق جهان کنیم. شبات بسیار خوبی رو برای همگی از آن آرزومندیم. شبات شلوم، اون براخ.

بوی پاییز می آید. از لای موهای تابستان باد می وزد و خشخش برگ ها خبر از سفر می دهد. خورشید نارنجی تر از همیشه خداحافظی می کند و شبهای طولانی به رسم دیرین چشمک می زند. اینجا فصلی از یادها تمام می شود، اما فصلی از خاطره ها آغاز. پیشا پیش تنیت یوم کیپور رو به تمام همکیشان عزیز شاد باش میگم. گمال ختیماتو و تا دیداری دیگر بدرود.